0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Bazar.
1: Hallole, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizari nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati šele, ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijanov. In tam je sodišče drugostopensko, ne vem sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole: ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Potem šla bova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon, je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, se imava javne hiše, tudi seveda, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In pove vam, da v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mestu. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

bazar. Dostikrat so v Italiji in tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba. A ja, no, sodišče je treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice. Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po treh mesecih poroke ločila od moža, nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona, tega zlokratkega tromesečnega, zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjokal, da sploh ni dobil. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj, je že to prebral, drugače midva mava naročnino, pa poveva. Je to sodbo komentiral z naslovom, če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena, ker meni, da je sodnik določil premalo, drug, ker meni, da je sodnik določil preveč. Ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, a temu se zdaj tako reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Ja, sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in podarijo, ma porco Dio, razen spolnega občevanja v zakonu, obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo določeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače. Če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

0: Bazar.
1: Nismo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanki sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske uradni ne zadostuje več. Še več, jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi voljivkami in voljivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skup malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke, poslance in potem še tiste, ki hodijo na okoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani. In da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, no in sicer kaj je to točno, mislim, da kravžljanje, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicam in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Se pravi, 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, smisliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Ja, daj, Ervin, daj glasbo, ker me že malo... Jezus, če je glava bled.

0: Bizar Bazar.
1: Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu. Smo na severnem Slovaškem. Iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj je not, zna biti, da je komu cukr padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cukr konkretno narastel. Kaj ti noter je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

0: bazar. No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veselim razlogom, to ta novica spada v najino ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastniki zgradbe, ki jo je obdajal taki lepi leviškan zid v rožni barvi, so namreč bordel, ki je veljal za enega največjih v državi in tudi najboljših v državi, zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške? Ne? Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Ne? Te kardiovaje, ali kako? 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob.
1: Dosti.
0: Odr za striptiz, veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežele stranke. O, signore, ahola, mi boš kupil, ne vem, en viski, pa lepila pa čaj, pa se ni važno. Ne? V glavnem, promet je tekal. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov.
1: Dosti.
0: Ja, tiste igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vredno je. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, pardon, športni klub poimenovana Barajas, da so kovali velike dobičke ob določenih dnevih, še posebej praznikih ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprli športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko-gospodarsko situacijo bova za danes nehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
2: Bizar Bazar.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ritual Kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Actual cum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko će nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Actual cum? Spicem urebe de ucirei.
1: Vezi, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev. Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
3: Lepo pozdravljeni, danes več o problematiki napačnega odlaganja kmetijskih folij in mrež, o pesniški nagradi, obnovi portala dvorca, prenovi starega mestnega jedra in brezplačnih prevozih. Več v nadaljevanju, ko se ostavimo v občinah Prebold, Žalec in Laško.

0: Poslušamo Tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V začetku letošnjega leta, konkretno 5. januarja, so občini Laško pričeli z izvajanjem brezplačnih prevozov z minibusom Zlatorog, ki vozi po mestnih ulicah mimo pomembnejših znamenitosti ter do javnih objektov v Laškem. Zlatorog je okolju prijazno vozilo na električni pogon. Poprečna dnevna poraba baterije znaša približno 60%, kar potrjuje ustrezno kapaciteto baterije in nemoteno izvajanje prevozov. A zdaj je čas, da gre minibus Zlatorog malo na servis, konkretno bo zaradi rednega vzdrževanja nedostopen med 23. in 26. julijem. V naslednjem tednu pa bo spet vozil po ulicah Laškega od ponedeljka do petka med 8. in 15. ter ob sobotah med 8. in 13. in skrbel za okolju prijazno mobilnost. Še vedno se ga bo lahko poklicalo, številka je 031 66 66 22 ali ustavilo z mahanjem.

0: Tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Ustavimo se še pri nadaljevanju obnovitvenih del v starem mestnem jedru Laškega. Dela na Valvazorjevem trgu obsegajo izkope za ekološki potopni otok, izgradnjo povezave med transformatorsko postajo in elektroomarico pri glasbeni šoli Laško ter zaključno tlakovanje z granitnimi kockami proti mestni ulici. Dela na mestni ulici, ki bodo potekala od vrta hotela Savinja proti lekarni Laško, so se začela ta ponedeljek in bodo predvidoma trajala do 15. septembra. Parkiranje bo za stanovalce Valvazorjevega trga v času del, torej do 15. septembra, možno z dovolilnicami na parkirišču pred banko in pred cerkvijo na Aškerčevem trgu.

Sledilo je utrjevanje kamna, ogradnja inoksider, sanacija razpok, demodelizacija velikih in manjših razpok, obdelava demodelacij z ročnim orodjem in hidrofobna zaščita na talnem zidancu, zunanjem podpornem slopu balkona, notranjem rustikalnem delu portala, stebrih portala, zaključnem delu portala z nosilno konzolo balkona, profilirani nosilni ploščadi balkona, delilnih zidcih balkona, zaključnem vrhnem profiliranem delu balustrade in na stebričkih balustrade. Konzervatorsko-restauratorska dela je izvajalo podjetje Gnom iz Šentvida pri Stični. Strokovni nadzor je izvajal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje. Vrednost opravljenih konzervatorsko-restauratorskih del je bila dobrih 45.500 evrov, od tega je skoraj 22.500 evrov sofinanciralo Ministrstvo za kulturo.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Ta mesec je bila zaključena izvedba konzervatorsko-restauratorskih del na vhodnem portalu dvorca Nova Celje z balkonom. V okviru teh del so uvodoma ročno odstranili nečistoče, mahove, lišaje in sekundarne obloge.

0: Ljudske poti na Radio Aktual KUM.
1: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec že od leta 2018 razpisuje pesniško nagrado Fanny Hausmann. Nagrada je poimenovana po prvi slovenski pesnici, ki je živela v prvi polovici 19. stoletja, krajši čas tudi v dvorcu Novo Celje pri Žalcu. Letos bodo podelili že deveto pesniško nagrado. Na natečaj je prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo slovenistki Lidija Koceli in Marija Končina, pesnik in literarni kritik dr. Zoran Pevec ter lanski prejemnik pesniške nagrade Franci Novak, je odločila, da zaradi večjega nabora zelo kakovostnih prispevkov v prvem krogu nominira 10 avtoric oziroma avtorjev. To so Nuša Ilovar, Majda Kočar, Rok Komel, Klemen Pisk, Pino Pograjc, Ana Porenta, Tatjana Pregl-Kobe, Nina Ros, Justina Strašek in Milena Šimonič. Žirija bo konec avgusta sporočila imena 5 nominirank in nominirancev, nagrajenko oziroma nagrajenca pa bo razglasila na podelitvi, ki bo 30. septembra v dvorcu Novo Celje.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Na občini Prebold so opozorili na problematiko nepravilnega odlaganja odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti. Kmetijske folije in mreže namreč niso komunalni odpadek. Pri izvajanju javne službe zbiranja komunalnih odpadkov opažajo, da nekateri uporabniki odpadno silažno folijo, silažne mreže, protiplevno folijo, zaščitno kopreno, ostanke namakalnih sistemov in podobne odpadke odlagajo v zabojnike za komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali jih oddajajo v zbirnih centrih namenjenih gospodinstvom. To je prepovedano. Vse je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo te odpadke oddati prevzemnikom, ki imajo za njihovo zbiranje in obdelavo ustrezna dovoljenja. Za te vrste odpadkov trenutno ni vzpostavljen sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, zato stroški ravnanja z odpadki niso vključeni v prodajno ceno izdelkov, stroške prevzema in obdelave zato krije povzročitelj odpadkov. Oddaja teh odpadkov je možna izključno v regionalnem centru za ravnanje z odpadki v Celju v Bukovžlaku. Od 1. julija oddaja teh odpadkov v zbirnih centrih Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Vojnik in Žalec ni več mogoča. Toliko v današnji oddaji tedenske poti, ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.

0: Radio Aktuál Kum.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Novo na aktualu.

0: Prva ponovitev.
1: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
2: Zdravo. Tole bodo minute za tehniko, ker je dobro vedeti, kaj je mogoče in zakaj je pametno že ob nakupu pogledati malo dlje. Naši mobiteli so izjemno pametni, so skoraj vse v eni napravi, od fotoaparata, banke in arhiva, če damo osnovno funkcijo malo na stran, in tako nas lahko izguba, kraja ali preprosto nedelovanje spravijo v veliko stisko. Kako je z možnostjo popravila mobilnih telefonov, kaj to pomeni finančno in kakšne, če sploh so razlike med proizvajalci, o tem več prav kmalo.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Po pravilu mobilnih telefonov se posvetimo danes. Ker so že junija 2025 v EU začela veljati nova pravila, ki naj bi podaljšala življenjsko dobo pametnih telefonov in tablic, bomo danes predstavili raziskavo, kako je kaj v praksi, ko se recimo pokvari telefon. Med vidnejšimi novosti direktive je nova energijska nalepka, na kateri je naveden razred vzdržljivosti in ocena popravljivosti. Ta ocena je predstavljena takole. Lažje kot je razstaviti napravo in zanjo najti nadomestne dele, višji je njen razred. Poleg tega morajo biti na energijski nalepki na voljo tudi dodatne informacije o vzdržljivosti, kot sta odpornost naprave tablic. Bomo danes predstavili raziskavo, kako je kaj v praksi, ko se recimo pokvari telefon. Med vidnejšimi novosti direktive je nova energijska nalepka, na kateri je naveden razred vzdržljivosti in ocena popravljivosti. Ta ocena je predstavljena takole. Lažje kot je razstaviti napravo in zanjo najti nadomestne dele, višji je njen razred. Poleg tega morajo biti na energijski nalepki na voljo.

za popravilo in večjo preglednost cen rezervnih delov, je prakso zajela nova raziskava, ki jo je koordinirala Evropska potrošniška organizacija BEUC in v kateri je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije. Primerjali so baterijske sesalnike, za katere podobna pravila za zdaj še ne veljajo, in pametne telefone. Raziskava je pokazala, da so pri pametnih telefonih navodila za popravilo bistveno bolj dostopna in podrobnejša, rezervni deli pa praviloma lažje dosegljivi kot pri baterijskih sesalnikih. Konkretno o popravilu mobilnih telefonov več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O popravilu mobilnih telefonov govorimo danes. Nova energijska nalepka za pametne telefone in tablice, obvezna v EU od junija 2025, je podobna nalepki za gospodinske aparate in poleg barne lestvice energijske učinkovitosti prikazuje tudi, koliko časa baterija deluje z enim polnjenjem in koliko polnilnih ciklov zdrži, preden izgubi več kot 20% prvotne zmogljivosti. Evropska potrošniška organizacija BEUC in 6 nacionalnih potrošniških organizacij iz Avstrije, Danske, Francije, Španije, Nizozemske in Slovenije so ugotovili, da je res skoraj 6 od 10 ljudi pripravljenih plačati več za trajnostne izdelke, ki jih je lažje popraviti, reciklirati in ali proizvesti na trajnosten način. Vendar dostop do popravil ostaja nizek in potrošniki se še vedno soočajo z ovirami, kot so na primer visoki stroški in pomankanje rezervnih delov. Privlačnost popravila je povezana s stroškom, ki lahko presega nakup novega pametnega telefona. Saj je bila po raziskavi tu najdražja komponenta recimo zaslon za 400 evrov, kar je predstavljalo pri določeni znamki približno 30% prvotne nakupne cene izdelka. Prav kmalu še kaj o popravilu mobilnih telefonov.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o popravilu mobilnih telefonov. EU je junija 2025 sprejela nova pravila, ki narekujejo, da so potrošnikom najmanj 7 let po nakupu dostopni navodila za popravilo in rezervni deli, vsak proizvajalec pa mora zagotoviti nadgradnjo programske opreme in operacijskega sistema za vsaj 5 let. Ko je Evropska potrošniška organizacija BEUC in 6 nacionalnih potrošniških organizacij, med njimi Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije, pred kratkim predstavilo raziskavi, sta pri mobilnih telefonih raziskovalce najbolj prepričala le dva proizvajalca, ki res omogočata neposreden nakup številnih rezervnih delov, objavljata navodila za popravila in imata pregledno urejene spletne strani. Kot so ugotovili pri Zvezi potrošnikov Slovenije, pri nekaterih drugih proizvajalcih, med tem rezervnih delov v Sloveniji ni mogoče neposredno naročiti ali pa informacije o njih niso dovolj jasne. Nekaj o popravilu mobilnih telefonov še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o popravilu mobilnih telefonov. Na eni strani pravila, ki veljajo na področju EU od junija 2025 in določajo, da morajo biti potrošnikom najmanj 7 let po nakupu dostopni navodila za popravilo in rezervni deli, vsak proizvajalec pa mora zagotoviti nadgradnjo programske opreme in operacijskega sistema za vsaj 5 let. In na drugi strani realnost, želja po popravilu in dostopnost ter cena te storitve. Realno bi Rok Zupan in njena Lužar po nekaj letih najbrž kar zamenjala telefon, saj v tem času tudi tehnološko že zastarel, čeprav osnovno funkcijo klicanja zagotovo še zmore. Ravno zmogljivost telefona, dobro zdravje baterije in možnost uporabe številnih funkcij in aplikacij nas ponavadi prepričajo nakup novega mobitela. To je pač primerljivo kot z avti ali še čem, kar je povezano s tehniko. Takoj, ko kupimo, je to že staro na nek način. Vedno je nekaj novega, nova serija, dodatki in podobno. Realno tudi danes pametni telefoni skoraj ne omogočajo, da sami popravimo ali zamenjamo karkoli, tudi baterije že dolgo ne več. Tako da ob menjavi, ko strošek popravila presega vrednost telefona, le še odložimo neuporaben, pokvarjen ali za nič mobitel tja, kamor sodi, v zabojnik za e-odpadke in nikakor ne med mešane odpadke.

0: acum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Omania, Omania, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, Društvo Slovenija-Rusija danes organizira tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, s katero se bodo poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala bo v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba INA začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovila nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Po poročanju hrvaških medijev naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za 11 centov na 1,65 evra. Dizelsko gorivo za 22 centov na 1,81 evra, modrega dizla za uporabo v kmetijstvu in ribištvu pa za 24 centov na 1,26 evra. V piranskem akvariju pa si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morskih živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali, se živali v njih dobro počutijo, veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije. Prvič po letu 2022 pa tudi mlade luščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. V Trbovljah v tem trenutku 17, prav toliko tudi v Izlakah, na Trojanah 16, prav toliko tudi v Laškem. Danes večinoma sončno, termometri bodo kazali do 29 stopinj Celzija. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, tudi kakšna ploha ni izključena. Jutranje temperature do 17, čez dan do 28. V ponedeljek dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek kaže na pretežno jasno vreme. Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom, že imam eno informacijo, zastoj imam za vse tiste, ki grete proti obali, in sicer predpostojno, varno in strpno še naprej, če ste za volanom. Ko pazite še kakšno oviro ali radar, pa mi tole varno sporočite na 0813 02.

0: Matinee Radio Actual Cum Cum Cum in Tadej Kupec.
1: Dobro jutro, pet jih je čez osmo in če vprašate mene, je sedaj skrajni čas za kavo. Če si je še niste privoščili, tudi sam si jo privoščim sedaj svojo drugo. Udobno se namestite, skodelico kave v roki, morda časopis in ušesa naravnajte na kum. Uživajmo skupaj v soboti.
0: Da je pravi čas.
2: Vem, da vem.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, že na prodajnih mestih.

0: Zasavje na kratko.
1: Vse več kršitev enoslednih motornih vozil. Slišite tudi, da se s 1. julijem obetajo podražitve vozovnic slovenskih železnic, kar bodo občutili tudi potniki iz Zasavja. Ne preslišite, da datum začetka ureditve železniške postaje v Trbovljah še visi v zraku.

0: Zasavje na kratko.
1: V prvem polletju letošnjega leta so policisti na območju policijskih postaj Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik obravnavali 15 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil. V enakem obdobju lani so jih

Več kršitev cestno-prometnih predpisov, predvsem med vozniki električnih skirojev, ter na primere nedovoljenih predelav mopedov. Najpogostejše kršitve so neprilagojena hitrost, neuporaba zaščitne čelade, vožnja po nedovoljenih površinah in uporaba nedovoljeno predelanih vozil. Policija v poletnih mesecih izvaja poostrene nadzore in poziva voznike motornih koles, mopedov in električnih skirojev k odgovorni vožnji, uporabi zaščitne opreme ter spoštovanju prometnih predpisov.

V Trbovljah v tem trenutku 18, Radeče 19, Sava 17, Litija pa 15. Sončno soboto bi naj imeli, nekaj vetra nas bo tudi spremljalo do 29, pa se bo ogrelo. Jutri pretežno oblačno, kakšna ploha ni izključena, zjutraj do 17, čez dan do 28, v ponedeljek pa potem zopet dokaj sončno. Pozdrav še na naše ceste. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj je prav tako na primorski in sicer med priključkoma Unec in pa Postojna. Potovalni čas pa se vam podaljša nekje za 15 minut. Varno, strpno na vaši poti. 0880 13 02.

0: Zasavje na kratko.
1: Enosmerna vozovnica iz Hrastnika do Ljubljane po novem stane 6,30 evra, Istrbovl 5,80 evra, iz Zagorja ob Savi 5,5 evra, iz Litije pa 4,10 evra. Poprečna podražitev enosmernih in povratnih vozovnic znaša približno 16%, medtem ko cene pavšalnih mesečnih in letnih vozovnic za območje celotne Slovenije ostajajo nespremenjene. Občutno se je podražil tudi nakup vozovnice pri sprevodniku. Če potnik stopi na postaje, kjer je vozovnico mogoče kupiti že pred odhodom vlaka, bo namesto dosedanjih 5 evrov po novem plačal 12 evrov dodatka. Spremembe veljajo tudi za prevoz koles. Cena vozovnice se je z dosedanjih 1,5 evra na dan zvišala na 3 evre na relacijo. Enaka tarifa velja tako za navadna kot električna kolesa, ki morajo biti med vožnjo nameščena na zato predvidenih mestih v vlaku.

0: malo pada dež. Zasao je na kratko.
1: Potem, ko je državna revizijska komisija po vlogi družbe GIC gradnje izvedla revizijo in razveljavila odločitev o daji del za prenovo železniške postaje Trbovlje konzorciju podjetij slovenskih železnic ŽGP in CGP, je znano zdaj le to, da direkcija za infrastrukturo ne bo že drugič ponovila javnega naročila. Kot so nam odgovorili na direkciji za infrastrukturo, bo ta z izvedbo trenutnega postopka oddaje javnega naročila nadaljevala do sprejema odločitve o daji javnega naročila. Pri odločanju o izbiri bo v celoti upoštevalo ugotovitve državne revizijske komisije. Konkretno to pomeni ponovn pregled ponudb, sprejem odločitve in nato sledi objava na portalu javnih naročil. Kdaj bo to časovno, niso opredelili.
0: Zasavje na kratko.

0: Radio Aktual Kum.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
4: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Po zalet za izlet, kjer odkrivamo zanimive turistične zgodbe iz našega okolja. Tokrat vas vabimo v Litijo, mesto ob reki Savi, ki v zadnjih letih vse uspešneje utrjuje svoj položaj na turističnem zemljevidu Slovenije. Če je bila nekoč predvsem kraj, skozi katerega so obiskovalci potovali naprej, danes vse pogosteje postane njihov cilj. K temu prispevajo bogata kulturna in industrijska dediščina, številna doživetja ter povezovanje lokalnih ponudnikov. Da Litija postaja vse bolj privlačna destinacija, potrjujejo tudi podatki. V prvih petih mesecih letošnjega leta je mesto obiskalo 27 organiziranih turističnih skupin z več kot 800 obiskovalci, kar pomeni skoraj 60-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Med najbolj obiskanimi znamenitostmi izstopa rudnik Sitarjevec, ki je letos gostil več kot 1400 obiskovalcev, tudi iz Češke, Avstrije, Italije in Kanade. Obiskovalce privlačijo podzemni rovi, bogata zbirka mineralov in zgodbe litijske rudarske dediščine. Turistični razvoj se kaže tudi širše. Število nastanitvenih ponudnikov in turističnih ležišč se v zadnjih letih močno povečalo. Več kot četrtina gostov pa prihaja iz tujine. Litija že od leta 2018 nosi tudi znak Slovenija Green Destination, s katerim potrjuje svojo zavezanost trajnostnemu razvoju. Če iščete izlet, ki združuje zgodovino, naravo in pristno lokalno doživetja, je Litija vsekakor destinacija vredna obiska. Srečno!
0: Poslušali ste Po zalet za izlet.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah ponedeljek 27. julija od 8 do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Draga.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Poziv k okrepitvi nadzora nad dejavnostjo turističnega vodenja. Odvila se je večerja Združenja dopisnikov Bele hiše. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. Tradicionalnim srečanjem občinskih odborov SDS tudi letos začenja poletni tabor stranke. Osrednji del srečanja SDS, ki je po letošnjih volitvah oblikovala vlado, bo nagovor prvaka stranke in premijeja Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem. Društvo Slovenija-Rusija danes organizira tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, s katero se bodo poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala bo v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici zanačil med rekorderi. Današnja trasa bo kraljevska od Bura do Azona do Alpe d'Huez-a, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat: več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Zastoj še vedno na Primorki, in sicer med priključkoma Unec in pa Postojna. Potovalni čas pa se vam podaljša za dobrih 15 minut. Strpno še naprej, ko bo kaj novega s poti, pa le javite na 08 13 02.

0: Radio Actual Cum in Tadej Kupec.
1: Dobro jutro, dobro dan v sobotnem dopoldnevu, tudi vam delam družbo, ne glede na to, ali ste po konci od ranega jutra ali pa šele sedaj zaspano mežikate v svet. Da bo dan lepši, pa poskrbimo mi z najboljšo muziko. In tukaj le v vaših ušesih že Carmen Stavec in lepoletni dan. Dobro jutro!

0: Aktual kum.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, vrat in kareze kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby dipsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same? Pri nakupu nad 25 € pa še darilca, nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Novo na aktualu. Yeah.

Dobro jutro, družba, to je Kum. Če ste se v tem poletju že v koga zaljubili, ali pa če se še boste, potem morate slišati, katera so najbolj stabilna horoskopska znamenja. Tudi če ne verjamete v horoskope, tole res drži. Eden izmed močnejših znamenjev je lev, trmast, dominanten, odločen, inteligenten in tudi fizično močen. Potem rak, ustrajen, samozavesten, močan in pripravljen na velike odločitve. Pa oven je velik avanturist, samozavesten, odločen in energičen in seveda škorpion, strasten in neomajen v ljubezni. Če niste noben od teh znamenj, nič hudega, no jaz sem se znašel med njimi, ampak ne vem, če bi se čisto strinjal. Važno, da vemo, koga v tem poletju dejtati.

Dobro jutro, dobro dan, skuma, točno pol desetih je. Tole pa je bila grupa Best. Mi pa že gledamo v nebo. Sončno bi naj bilo danes, čeprav tukaj v Trbovljah je nekaj oblakov. Danes ja, do 22 imamo, v tem trenutku imamo 22 v Trbovljah, v Laškem 18, v Zidanem mostu 17, na Trojanah pa 16. Drugače pa bi danes naj imeli do 29 stopinj. Jutri pretežno oblačno, popoldne lahko kakšna ploha ali nevihta nas preseneti. Do 17 zjutraj, čez dan do 28. Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom, zastoje na Primorki, in sicer med priključkoma Unec in pa Postojna. Potovani čas pa sem podaljša nekje za 15 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno vero ali radar, morda tudi kontrolo, pa le povejte na nič 80 13 nič 2.

Tadej sem z vami v soboti in za vse tiste, ki jim ni za telovaditi, evo, s hišnimi opravili lahko pokurimo več kot 2000 kalorij na teden. Namesto, da bi odšli za 1 uro telovadnico, lahko isto količino kalorij pokurimo s tem, da pomijemo kopalnico, operemo in obesimo perilo, pomijemo posodo in posesamo dom. Če recimo 1 uro s povprečno zavestjo pomivate okna, naj bi bilo to isto, kot da ste napravili 40 sklec. Če 1 uro perete ali obešate perilo, pa kot bi napravili 100 trebušnjakov. Še dobro, da je vikend in še sobota po vrhu.

0: Aktual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: Come on! V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
1: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Naj poletje zadiši po pici.
1: Ja, pozor vsi ljubitelji dobre pice. Si predstavljate, da doma spečete popolno pico, hrustljavo, sočno kot iz prave peči. Zdaj imate to priložnost, da to postane resničnost. Glown podarja vrhunsko peč Dragon 14, ki speče pico kot profesionalec. Hitro, enostavno in vrhunsko. In kako do odlične peči? Zelo preprosto. Odgovorite na vprašanje, koliko časa potrebuje peč Glown Dragon 14, da speče popolno pico. Odgovor vas čaka, ja, na njihovi spletni strani, vi pa pošljete potem SMS na 0 41 30 30 70 in morda boste ravno vi prav kmalu pekli pico kot pravi mojster.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glowen peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glowen, središče vsakega druženja.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Hrastnik, sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 27. julija od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj, čistilna Hrastnik, Draga in Možina.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Dino i Renato.
1: Novice na Radio Aktual Kum.
2: Število primerov ošpic v ZDA doseglo najvišjo raven po letu 1991. Saudska Arabija napadla Jemen Hutijevci s povračilnim napadom. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski Hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža Map Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. Zveza Slovencev na Madžarskem bo danes na Gornjem Seniku pripravila tradicionalni porabski dan. Letošnji bo potekal pod naslovom Žetov 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Začel se bo opoldne s prejemom gostov pri kulturnem domu, uradni začetek prireditve pa bodo obeležili s kulturnim programom ter podelitvijo priznanj v parku pri cerkvi. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici zanačil med rekorderji. Današnja trasa bo kraljevska od Bura do Azona do Alpe d'Huez-a, a do tega ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je Pogačar slavil veličastno zmago. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Zastoj imamo na primorski avtocesti proti obali med priključkoma Unec in Postojna. Potovalni čas pa se vam podaljša nekje za 15 minut. Zaprto pa imamo cesto Dramlje-Šentjur pri Dolah zaradi prometne nesreče, zato tam skrajno previdno. O radarjih in kontrolah ne poročate, če opazite nič 80, 13, nič 2.

0: Ediție Radio Actual Cum in Tadej Kupec.
1: Dobar dan, voščim, sem vesel, da ste z mano na Kumu. Preživljate tole soboto, kar se da brez obveznosti, ter da vam je tudi uspe dobro in pa tudi po svoje izkoristiti. Če pa ste začeli z dopustom, pa naj čim dlje traja in traja, ter da se spočijete in da uživate.
2: Kdaj smo nazadnje doživeli radost otroških dni?
3: Iskreno veselje.
2: Kdaj si nazadnje
3: doživel nekaj prvič?
2: Skupaj potopimo poletje v ljubezen.

0: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquaromi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaroma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaroma Rimske toplice.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

Poletni kum poslušate, potovanje na lepše pa je vedno super, če le ne bi bilo treba poskrbeti za prtljago. Se tudi vam zdi, da se na vsakem dopustu tudi vaš potovalni kovček skrivnostno skrči? Ja, niso samo obleke v omari take. Zlagate, zmečete, delate seznam. No, če vas čaka fantastična izkušnja pakiranja, pa imam nekaj idej za vas. Prvo, začnite z večjo torbo oziroma kovčkom. Preprosto, ne? Ostanite z mano, po več dobre glasbe pa vam povem še nekaj dobrih idej.

Ildiv in Morjenmi, letošnji predstavniki, so bili tole na Melodijah morja in sonce, ki so zasedli, ja, tisto bomo rekli, nehvaležno drugo mesto. Čas pa je, da pogledamo v nebo in na asfalt. Ja, no, pa je kar preskočilo na ceste, ampak bomo vseeno pogledali še v vremensko napoved. Trbovlje 19, Dol pri Hrastniku 20, Radeč 21, Litija 22. Danes bi naj bilo sončno do 29 stopinj, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, kakšna ploha ali nevihta nas lahko preseneti. Zjutraj do 17, čez dan do 28. Čas pa je, da pogledamo še na asfalt. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Potovalni čas se vam podaljša za 15 minut. Zaprto pa imamo cesto Dramlje-Šentjur pri Dolah zaradi

Smo v poletju, konec tedna na morju ali super vikend in nič težav s pakiranjem. Super ideja. Poletna garderoba je super primerna za zlaganje v tehniki zvijanja. Izkušeni popotniki trdijo, da boste tako lahko spakirali tudi do 30% več stvari. Pravijo tudi, da je odlično, če iztisnete čim več zraka. Ne zveni tako zelo čudno, ker ne mislim na kratke hlače, ampak na kozmetične torbice, tube in plastične vrečke. Tako boste prihranili dragocen prostor v prtljagi. Kakšni pa ste vi? Zlagate, zmečete, delate seznam, sam priznam, da kar zlagam.

0: Aktual.com. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Noč pred nočjo in zagorska noč. 31. julija in 1. augusta.
2: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
1: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
3: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Team.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Novo na aktualu.

0: Naj poletje zadiši po pici.
1: Ste za nekaj vročega in to dobesedno. Glovn podarja nagrado, ki diši po popolni pici. Predstavljajte si, doma s prijatelji ali družino pečete pico kot v pravi italijanski pizzeriji. To vam omogoča peč Glovn Dragon 14, ki jo lahko osvojite. Ampak še prej eno lahko vprašanje. Koliko časa potrebuje peč, da se speče popolna pica? Odgovor najdete na njihovi spletni strani in ga pošljite potem na 41 30 30 70. Žrebamo jutri popoldne, morda boste ravno vi tisti.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glovn peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glovn, središče vsakega druženja.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Venezuela napovedala izstop iz Mednarodnega kazenskega sodišča. Prenova nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko Mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nikolasa Madura. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel Devet svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108 158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34 357. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Dobar dan na ceste in srečno do zastavljenega cilja. Zastoje na Primorki med priključkoma Unec in Postojna. Potovalni čas pa se vam podaljša za 15 minut. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Dramlje-Šentjur pri Dolah zaradi prometne nesreče. Nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Actual Cum, Cum, Cum, in Tadej Kupec.
1: Pet jih je čez 11. Dober dan na morju, o bazenu ali pa kar z nogami v lavorju hladne vode. Ste dobrodošli na Kumu. Tadej se bom še naprej maksimalno trudil za vaše odlično počutje z obilico odlične muzike, ki nas bo tudi ohladila in pa osvežila seveda. Ne verjamete? Evo. Prvo v vrsti pa sta v tejle uri Helena Blagne in Nace Junkar, ki pravita, vrniva se na najino obalo. Uživajte!

0: Aktual kum.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 evra za kos. Radler Mango samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

To je odlično sobotno dopoldne, to je poletje na Kumu. Sprašujem vas, ali imate raje japonke ali natikače. Kateri so vam bolj udobni, kateri so lepši? Moda poletnih obuval je seveda pestra in če se boste sprehodili po ulici, boste opazili pisano izbiro obutve, v kateri se znajdejo nikoli prežvečene all-starke, japonke, natikači, sandali z jermeni, balerinke, tekaški copati, lesene cokle. Skratka, karkoli boste obuli, ne bo narobe. Vendar je še zlasti poleti pomembno, kako kakovostne čevlje nosimo in ali naša noga diha, ali ji obutev zagotavlja udobje in tudi varnost. Strakovnjaki menijo, da lahko dolgoročno nosenje japonk povzroči celo poškodbe hrbtenice.

Točno pol dvanajstih je. Dobar dan, skuma, tadej sem v vaši družbi. Trbovlje 24, Laško in Trojane 23, Litija pa 25. Sončno soboto imamo, zato jo izkoristite danes do 29. Jutri pretežno oblačno, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, zjutraj do 17, čez dan do 28. Zastoj imamo še vedno na Primorki, in sicer med priključkom Unec in pa Postojna. Potovalni čas pa se vam podaljša za 15 minut. Promet poteka pa izmenično enosmerno na cesti Dramlje-Šentjur pri Dolah zaradi prometne nesreče. O radarjih in kontrolah še vedno ne poročate, če jih opazite, pa mi tole povejte na 0880 13 02.

Za Nakumu, julij pa ni samo počitniški mesec, je tudi pomemben mesec za vinogradnike. Od 24. julija, torej od včeraj naprej, se po vinogradih začne postavljanje klopocev. Mesec julij pa je prav tako znan kot mesec sivke ali, kot bi rekli naši južni sosedje, mesec lavande. Sivka je dostikrat znana kot mati eteričnih olj. Prav tako vzpostavlja psihofizično ravnovesje, znana pa je predvsem po svojem aromatičnem vonju. Pa tudi kot analgetik, antidepresiv, antiseptik, obnavlja kožo in še bi lahko našteval.

0: Ritual Kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
3: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
5: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Ali veste, kako diši popolna pica, ravno pečena v vrhunski peči? Z Glovnom lahko to izkoristite kar doma. Sodelujte v nagradni igri in osvojite peč Dragon 14, prava izbira za vse ljubitelje pic. Odgovorite pa na preprosto vprašanje, koliko časa potrebuje ta peč, da speče popolno pico. Namig vas čaka na njihovi strani, svoj odgovor pa nam pošljite na 041 30 30 70. Ne zamudite svoje priložnosti za vrhunsko nagrado.
1: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & Peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & Središče vsakega druženja.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Center za brezdomne Ljubljana bo začel delovati predvidoma avgusta. Boj s požari v Franciji se zaostruje, v Španiji razmere nekoliko ugodnejše. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A97 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Dobar dan vsem, za volanom zastoj še vedno, če greste proti obali med priključkoma Unec in pa Postojna. Potovalni čas pa se vam podaljša za 15 minut, drugače pa po zasavskih cestah gre tekoče in brez večjih posebnosti. Če temu ni tako, nič 80, 13, nič 2.

0: je Radio Actual Cum in Tadej Kupec.
1: Dobro popovdne, dobrodošli v uživanju v vikendu in kaj pa še zraven poleg dobre muzike? Ja, sladoled. Zdaj si ga gremo iskat, potem pa izvemo, kako je sploh nekdo prišel na idejo, da bi probal to zamrznjeno jed. Ostanite. Aktualno.

Če smo že začeli govoriti o sladoledu na Kumu, pa nadaljujemo. Prvi zametki sladoleda so nastali na Kitajskem približno 200 let pred našim štetjem, ko so zmes mleka in riža poleti hladili tako, da so ga zapakirali v sneg, ki so ga premožni pridobivali iz goratih predelov. Prva industrijska proizvodnja sladoleda pa se je začela leta 1851 v Bostonu v ZDA. Največje proizvajalke sladoleda na svetu so ZDA. Življenje je kot sladoled, zaužite ga, preden se stopi.

0: Actual cum.
1: PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici 31 2 3 7 6 6.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novo na aktualu.

To je poletnikum, evo, brez njega pa si sladoleda ne predstavljamo. Kornet, ste vedeli, da je kornet za sladoled nastal, ker je zmanjkalo papirja. Ja, sliši se smešno, a je res. Ljudje so sladoled nekoč jedli iz papirnatih, steklenih in kovinskih posod. Zanimivo je tudi to, da kornet prvič omenja francoska kuharska knjiga iz leta 1825. Še bolj zanimivo je to, da sladolednega nadeva ne omenja. Okoli korneta okrožijo različne zgodbe, verjetno ste tudi vi že opazili koga, da konice korneta ne poje. To pa je zaradi legende, da naj bi si s konico korneta sladoledari čistili ušesa.

Trbovlje in Hrastnik ter Radeče 26, Sava pa 27. Danes nas bo spremljalo sonce, do 29 bomo imeli. Zapihal pa bo tudi veter jugozahodnih smeri. Jutri spremenljiva do pretežno oblačno, tudi kakšna kaplja dežja ni izključena. Od 12 do 17, čez dan do 28. Dobar dan in srečno vsem za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarja. Potovalni čas se vam podaljša za 15 minut. Pa potem je tudi zastoj na Primorski avtocesti, če greste proti Kopru med priključkoma Unec in pa Postojna. Tudi tam je potovalni čas. Ja, 15 minut se vam podaljša. Srečno, varno in strpno na vaši poti. 0 80 13 0 2.

0: Ja, vroča priložnost za vse gurmane. Gloven podarja Peach Dragon 14 popolno za domačo pico. Če si želite hrustljave skorje in popolnega okusa, je to vaša priložnost. Odgovorite na vprašanje, koliko časa potrebuje Peach Dragon 14, da speče popolno pico. Odgovor najdete na spletni strani Gloven in ga pošljite na 041 30 30 70. Že bomo jutri popoldne, morda boste ravno vi postali novi pizza mojster.
1: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Gloven peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Gloven, središče vsakega druženja.

0: Aktual Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske Toplice.
4: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
5: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
6: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
5: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
6: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
5: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Med Fast.
9: V soboto 25. julija vabljeni na gasilsko veselico pod šotorom, ki jo prireja PGD Padež. Ob 16. uri gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa zabava skupino Kalipso. Čakajo vas hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo v Padežu. Sponzor prireditve je HSI Holding.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Indijski minister za izobraževanje ob protestih napovedal odstop. V ukrajinskih napadih na Zaporožje najmanj 8 mrtvih. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Indijski minister za izobraževanje je napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih. Prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tankajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Danes bo večinoma sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tam se zamudite do 15 minut, proti Ljubljani pa med Studencem in Ravbar komando zamuda okoli 10 minut samo. Na štajerski avtocesti prav tako zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, tam se zamudite do 25 minut, proti Mariboru pa od priključka Dramlje pa do predora Pletovarje se zamudite 15 minut. Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Kozarjam od razcepa Koseze do Kozari in na to naprej do priključka Brezovica, zato tam tudi strpno, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo. Želimo sveže informacije z cest, pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 0813 02. Pa srečno pot!

0: Радио Актуал Кум. Кум. Кум. И на рук криже.
1: Hej, hoj, lep pozdrav, 5 minut je čez eno, na komu dobrodošli, dober dan ali pa dobro jutro, če ste se slučajno ravno prebudili, kar pa je. Tudi ok, ker danes je sobota, nič ni narobe, če smo si vzeli malo daljši počitek, če je le ratelj, če je le ratelj. Na Radio Kum še vedno sprejemamo vaše odgovore za nagradno igro, kjer podarimo kar celo peč, res vrhunska nagrada. Lahko pride k vam že jutri, zato pozorno spremljajte navodila in z malo sreče se jutri tudi slišimo. Vrhunska glasba za razvedrilo pa prihaja v nadaljevanju na Kum.

0: kum.
1: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečje rebra, prsa, vrat in kareze kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby lipsi 6,98 € v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same? Pri nakupu nad 25 € pa še darilca, nič 31, 310, nič 80. In gošt.
1: Novo na aktualu.

stvar je recimo, da ga obožujemo. Marko Škugor na Kumu dobrih 20 je čez eno, je pa še ena stvar, ki jo imamo skupno poleti. Ljudje, ki živimo v tej državi, zdaj ne vem, če je to sam poleti, ampak imam pa občutek, da je poleti še precej izrazito to. Kako gremo v trgovino po eno stvar, res eno stvar, prideš sam po kruh. Domov pa pride sladoledom, pa lubenico, pa dvema jogurtoma, pa novo rožo za balkon, pa še tisto košaro pri blagajni si moral mal pogledati, če je slučajno kje uporaben ga, ker je fajn, ko je znižan. In na konc, neseš skozi vrata tri vrečke, razpakiraš in ugotoviš, da si pozabil prinest kruh. Vse sam tist, kar greš iskati, je tako.

Ne sebom pa šel še enkrat v trgovino, mi gre 10 ur, da se ni pa. Vmes pa ludujemo, taj, če bo z nami, pa Begini in Pop Design še pred drugo. Najprej pa ena klasika, ker zelo radi se vrnemo, ko nam to reče Milo Hrnić na Kumu. Hey.

Trojane 26, Zideni most, Laško, do pri Hrastniku, Hrastnik, Paterbovlje 27, Zagorje, Radeče, Sava in Litija pa 28 stopinj, popoldne sončno, do 29 se pogrejemo, jutri potem več oblakov, predvsem na zahodu, plohe in nevihte, se pa pogrejemo do 28 stopinj jutri. Ponedeljek bo potem še kar lepe čez dan, popoldne edino lahko nastane kakšna ploha, torek potem pa veliko bolj sončen. Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, tam je zamuda 15 minut, proti Ljubljani pa med Studencem in Raubar komando se zamudite 10 minut. Na Štajerski avtocesti prav tako zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, tam je zamuda 25 minut, proti Mariboru pa od priključka Dramlje pa do predora Pletovarje, zamuda je tam 15 minut. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem od razcepa Koseze do Kozari in na to naprej do priključka Brezovica, zato strpno. Če pa radar prej zagledate vi kot mi, pa sej veste kam poklicati brezplačno 08013 02.

0: Tista druga vrsta ljudi, ki obstajajo. Radijska kolegica Martina Švab v vlogi pevke na Kumu, dobrih 15 do druge je in, tako kot sem rekel, dve vrsti ljudi obstajata. Eni si zaželijo pico in pokličejo dostavo. Drugi pa razmišljajo, kaj pa, če bi imel jaz svojo peč? Če spadate med to drugo skupino, pozorno poslušajte.
1: Naj poletje zadiši po pici.
0: Ne vem, kako je pri vas, ampak jaz imam en problem. Če nekdo pred mano omeni pico, je konec. V roku 5 minut je že razmišljam, katero bi naročil. In če bi jaz doma imel svojo peč za pico, mislim, da bi bil problem še precej večji. In ravno eno takšno lahko osvojite tudi na Radio Kum. Podarjamo vrhunsko peč Glove & Dragon 14. Vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na nagradno vprašanje, koliko časa potrebuje peč Glove & Dragon 14, da speče popolno pico. Namig vas čaka na spletni strani glovenoven.com, odgovor pa oddate na naši spletni strani kum24.si. Zdaj ni zahteven, mal večkrat morate klikniti, ampak res se splača. Jutri med vsemi pravilnimi odgovori žrebamo enega srečneža, ki bo domov odpeljal svojo novo peč za pico. glovenoven.com in pa odgovor na spletni strani kum24.si.
2: Najlepši večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glove & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glove & središče vsakega druženja.

0: Aktual kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Nova kuhinja. To bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Velenjska občina letos v obnovo in ureditev otroških igrišč. V novem zaporu v Dobrunjah še odpravljajo pomankljivosti. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomankljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti. Ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. Indijski minister za izobraževanje je napovedal odstop, k čemur so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih. Prerasli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. V ukrajinskem napadu na del regije Zaporožje na jugu države, ki je pod rusko zasedbo, je danes umrlo 8 ljudi, tudi 2 otroka, še 14 pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Medtem iz Rusije poročajo o obsežnem napadu z več 100 droni, ki so po navedbah Moskve zahtevali najmanj 2 žrtvi in dosegli celo območje Urala. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Previdno, zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Potem zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predoro Golo Rebro in proti Mariboru, to pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoji promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarja, zato še ekstra previdno. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 0803 02. Pa srečno pot!

0: kuni.
1: Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, že na prodajnih mestih.

Letijo kot podmazane, to je tudi bajaga, godine prolaze na komu 20 minut je čez drugo in mogoče boste tudi vi imeli občutek, da leta tečejo mimo vas, če se danes popoldne slučajno tudi vi odpravite proti morju. Če je plan Hrvaška danes, potem samo en nasvet, spakirajte sabo še en rezervni set živcev za popoti, ker buh. Ja, na cestah proti Jadranu je danes prava poletna selitev narodov. Največ težav povzročajo zastoji pri cestninski postaji Lučko pri Zagrebu, kolone pa so ponekod segale skoraj vse do slovenske meje. In a veste, kaj pri meni pri teh kolonah najbolj zanimivo, ne? Da prvih pet minut vsi govorimo, ma ne, ma se tole bo steklo, se vidim, ja, se tam že vidim, že se že premika. Čez eno uro pa že iščemo k domov avto še kakšen čips, pa računamo, a bo klima zdržala do Splita ali ne. Skratka, če ste danes na poti proti morju, srečno, predvsem pa veliko potrpljenja, ker se veste, se morje ne bo nikamor pobegilo, morje bo še tam.

Trojane Laško 27, Zidani most iz Lake 28 do Prihrastniku, Trbovlje, Radeče, Sava, Zagorje ob Savi in Litija 29 stopinj. Danes lepo, sončno in do 29 se pogrejemo. Jutri bo bolj spremenljivo na zahodu in v srednji Sloveniji bodo plohe in nevihte, pa do 28 stopinj jutri. Ponedeljek potem še ok, torek pa stabilno sončen. Tako, stabilno sončen. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Duncem in Brezovico, potem na štajerski avtocesti prav tako zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa tudi proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje, na štajerski avtocesti tudi gneča proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na ljubljanski zahodni obvoznici so prav tako zastoji od Brda proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, v zastoju pa promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarja, zato previdno. Promet se spreminja iz minute v minuto, če ste na terenu in opazite kaj pomembnega, smo na brezplačni 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: da bi imeli tudi mejaši, če je še nimajo, tako to tam upjeva na komu 15 minut do tretje in obstajata tudi dve vrsti gostiteljev piknika. Eni rečejo, ma ne, ma ti, ker vi kar pridite, pa prineste meso. Drugi pa pol rečete, vi sam pridite za vse ostalo, bom pa jaz poskrbil in če bi tudi jaz imel doma peč za pico, bi verjetno v sekundi postal ta druga vrsta.
1: To. Naj poletje zadiši po pici.
0: Res, jaz priznam, jaz sem šibek na dobro hrano. In če lahko zraven še malo kompliciram, eksperimentiram in pečem sam pol me za kakšno uro sploh ni na spregled. Zato mi ta nagrada res, res huda. Na Radio Kumpu darimo vrhunsko peč Glowing Dragon 14. Če bi radi odpeljali domov, vse, kar morate narediti, je to, da odgovorite na nagradno vprašanje, koliko časa potrebuje peč Glowing Dragon 14, da speče popolno pico. Namig vas čaka na glowingoven.com, odgovor oddate na kum24.si, ni zahtevno. Je pa res, da boste morali malo več poklikati, ampak za takšno nagrado se definitivno splača. Jutri med vsemi pravilnimi odgovori žrebamo enega srečneža, ki bo domov odpeljal svojo novo peč Glowing Dragon 14. Torej, koliko časa potrebuje peč Glowing Dragon 14, da speče popolno pico? Odgovor vas čaka na glowingoven.com, vi ga pa oddate na kum24.si.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glowing peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glowing, središče vsakega druženja. Daj!

0: Aktual Kum.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
5: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
6: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
7: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
6: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
8: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
7: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
6: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
9: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
10: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
11: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
9: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
11: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
12: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Ste jih danes že prebrali?
15: Novice Svet 24.
14: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
16: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Velenjska občina letos v obnovo in ureditev otroških igrišč. V novem zaporu v Dobrunjah še odpravljajo pomanjkljivosti. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnje otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti. Ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v Natovem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. Komisija državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
6: Skater.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Še vedno zastoj na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico, prav tako zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, sicer pa na štajerski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Previdno tam v zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarja. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot!

Actual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko će nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Zasavski mozaik.
1: Ja, poletne počitnice niso samo za oddihe, ampak tudi za vse tisto, česar se med šolskim letom preprosto ne more narediti. Na srednji šoli Zagorje bo zato to poletje precej delovno, kaj vse bo treba urediti, da bodo dijaki septembra zakorakali v še lepšo in še bolj urejeno šolo na Kumu. Ravnateljica srednje šole Zagorje, Maruša Kolar.
2: V naši šoli bomo kar precej stvari morali upraviti v času poletnih počitnic. Takrat je šola prazna in najlažje te stvari postorimo. Tak. Poleg drobnih del, kot so pleskanje nekaterih učilnic, vzdrževanje sanitarij in sprotnih stvari, bomo imeli tudi dva večja posega. In sicer v sklopu investicijsko vzdrževalnih del obnova šolskih tal. Po hodnikih. Okay. Imamo namreč posebno lepa marmornata tla, za katera smo se odločili, da jih bomo obnovili. Druga stvar, ki je bila pa intervencijska, je pa zadeva vezana na komunalne stvari in sicer komunalne in toplovodne vode. To bomo pa prav tako upravili že v mesecu juliju. Skupna vrednost celotnih investicij je pa tam nekje okrog 170 tisoč evrov.
1: O, moj bog, okay, kar pestro poletje bo na srednji šoli Zagorje, potem držimo pesti, da bodo dela potekala po načrtih. Veliko sreče pri prenovi, predvsem pa upam, da bodo dijaki z novim šolskim letom vse te spremembe opazili in jih znali tudi ceniti.

0: Zasavski mozaik.
1: Tako, če imate doma dijaka ali pa ga boste imeli od jeseni naprej, potem mogoče naslednja informacija pride prav. Štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška, v katerega sredstva prispeva tudi občina Zagorje ob Savi, je objavil razpis za štipendije za šolsko leto 2026-2027. Namenjene so dijakom poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja, ki pa prihajajo iz socialno šibkejših družin. Tako da pomembno je predvsem to, rok za oddajo vlog je 7. avgust, zato z oddajo ne čakajte na zadnji trenutek. Več informacij o razpisu pa seveda najdete tudi na portalu kum24.si.
2: Novo na aktualu.

Trojane 28 do Prihrastnikov, Zideni most, Izlaken Hrastnik 29, Trbovlje, Zagorje, Litija, Radeče in Sava pa 30 stopinj. Večinoma sončno danes, malo več oblakov na zahodu, sicer pa do 30 stopinj. Jutri bolj mešano na zahodu in v srednji Sloveniji plohe in nevihte, vzhod bo malce lepši, bo pa do 28 stopinj, jutri ponedeljek še kar ok, torek pa spet sonce do maksimuma. Še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Lomom in Brezovico. Tudi na štajerski avtocesti so zastoj proti Mariboru pred predorom Pletovarja in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Zastoj tudi na primorski avtocesti, to pa od Kozari proti Brezovici in na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. To je to od informacij. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite na nas, na našo brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Zasavski mozaik.
1: Jaz sem Usojno in tudi to vsako popoldne v Zasavskem mozaiku pripravimo tri zasavske novice. Ta teden se je res dogajalo toliko, da sem jaz sem se kar težko odločil, katero vam predstavim še za konec. Več zasavskih zgodb vas seveda čaka na kum24.si. Na koncu je danes prevladala tale, če... Če ste mislili, da bo prenova železniške postaje Trbovlje kmalu stekla, potem boste očitno treba še malo počakati. No? Po razveljavitvi odločitve o izboru izvajalca zdaj sledi nov pregled ponudb, nova odločitev, nova objava, datum začetka del pa ostaje nekje med kmalu in enkrat bo že. Včasih dobim občutek, da se pri nas hitreje prepelje vlak, ko pa se premakne en papir od ene mize do druge. Jaz sam upam, da bomo zasavci prej dočakali prenovljeno postajo, kot pa začeli razlagati svojim vnukom, koliko dolgo mi že čakamo, da imamo to zrihtamo.
0: To je bil zasavski mozaik.
2: Nije grožđe tako sladko, kako su i usne tvoje. Čekaj

0: Romantična ko na voka na komu dobrih. 15 minut je do četrte in nekateri imajo eno pravilo, nikoli ne kupuj lačen. Jaz imam pa še eno pravilo, nikoli ne glej video posnetkov o pici, če je nimaš namena jest, ker je konec. 5 minut kasneje že odpiraš hladilnik, čeprav točno veš, da se noter odprej ni pojavila margerita.
1: Naj

0: Meni, da bi si vsak drugi dan rekel, ne, sej danes bom pa sam eno spekel. Na srečo lahko osvojite vi na Radio Kum, podarimo vrhunsko peč Glowen Dragon 14. Odgovorite samo na nagradno vprašanje in mogoče bo že prav vaša. Koliko časa potrebuje peč Glowen Dragon 14, da speče popolno pico? Namig vas čaka na glovenoven.com, odgovor pa odate na spletni strani kum24.si. Ja, treba je malo poklikati, ampak za takšno nagrado se res, res plača. Jutri bomo med vsemi pravilnimi odgovori žrebali enega srečneža, ki bo domov odpeljal svojo novo peč Glowen Dragon 14. Torej, koliko časa potrebuje Glowen Dragon peč 14, da speče popolno pico? Namig vas čaka na glovenoven.com, odgovor pa odate na spletni strani kum24.si.
1: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glowen peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glowen, središče vsakega druženja.

0: acum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
3: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
2: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
2: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Venezuela napovedala izstop iz mednarodnega kazenskega sodišča. Saudska Arabija napadla Jemen Hutijevci s povračilnim napadom. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nikolasa Madura. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč ob Rdečem morju. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Ameriški predsednik Donald Trump se je v petek zvečer udeležil večerje Združenja dopisnikov Bele hiše, ki je bila aprila odpovedana zaradi poskusa atentata nanj. V govoru je mešal šale, pohvale novinarjem in ostre pripombe na račun medijev ter političnih nasprotnikov. Ob tem pa se je dotaknil tudi vojne z Iranom, poroča televizija CBS. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Vidno, še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Lomom in Brezovico, kjer promet malo za priključkom Logatec dodatno ovira še prometna nesreča. Posledice so sicer na odstavnem pasu, prosimo vas predvsem, da si posledic nesreče ne ogledujete, da ne bo spet počilo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zastoj pa tudi na cestah Srmi, Koper, Izola, Strunjan in Koper, Šmarje, Dragonja. Radarska kontrola še v Zadobrovi pri Celju, malo naprej od Šolinca v smeri Vojnika in še radar preverja vašo hitrost v Dolah pri Šentjurju. To je trenutno stanje na cestah, če je pri vas drugače, pa nas pokličite na brezplačno 0813 02, pa srečno pot.

0: представляє Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. Ін рук криже.
1: Lepo zdrav, 6 minut je čez 16. Na Kumu, če se vam zdi, da gre sobota prehitro, res niste edini. Komaj se človek mal usede, spije eno kavo, reče, evo, zdaj bom pa mečken počil, mečken užival in je ura že 4, o moj bog. Ampak ne zato, nič hudega, najlepši del vikenda je še vedno pred nami.

Najprej nas čaka paket vrhunske glasbe Be Cool, v nadaljevanju pa Petar Graša prav tako, potem pa zavijemo še na športne terene. V prvi ligi bomo pogledali, kaj je novega doma in po svetu, zato ostanite z nami na Radio Kum, ker je vedno čudovito.

0: keras ti budalaj.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ej, rekam, ej, rekam.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Prva liga.
1: Ja, ko pri nas nekdo pri 41-ih reče, da začenja novo sezono, ponavadi govori o gobarjenju, o kurjavi ali pa o nogometu s prijatelji. LeBron James pa bo pri svojih 41-ih letih odigral že svojo 24. sezono v ligi NBA, v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. To človek je med profesionalce prišel že leta 2003, ok? Danes še vedno igra na najvišji ravni proti tipom, ki so bili takrat še v plenicah, ali pa jih sploh še ni bilo na tem svetu. Po poročanju ameriških medijev bo novo sezono začel v dresu Philadelphia 76ers. Ob tej novici se je oglasil tudi Donald Trump. Na vprašanje, kdo je največji košarkaš vseh časov, Michael Jordan ali LeBron James, je brez oklevanja izbral Jordana za LeBrona in rekel, da je morda rasist ali pa preprosto ne mara Trumpa. Jaz sem, ne vem, eni zbirajo prstane, eni pa zbirajo izgovore, se vemo.

0: Prva liga.
1: Ja, če ste včeraj zamudili Tour de France, ste zamudili eno tistih etap, o katerih se govori še leta. Tadej Pogačar je z napadom dobrih 12 km pred ciljem ujel ubežnike in slavil na legendarnem vzponu na Alpe. Danes pa ga čaka še kraljeva etapa. Skoraj 171 km in kar 5450 višinskih metrov. Ena, po moje, najbolj slovitih alpskih prelazov v kolesarskem svetu, ampak kaj je dobra novica? Pogačar ima v skupnem seštevku že tako veliko prednost, da mu danes ni treba divjati za zmago. Dovolj bo, da pametno odpelje svojo dirko in naredi še en korak proti že peti skupni zmagi na Touru, s katero bi se seveda izenačil z največjimi legendami te dirke. Jaz bom danes definitivno navijal, če ne drugega, zato ker je veliko lepše gledati, kako nekdo osvaja Alpe, kot pa, da jih jaz osvajam s svojimi pohodnimi palicami. Sam za to.
2: Novo na aktualu.

0: Trojane 28, Trbovlje, Hrastnik, Izlake, Laško, Zidane Most in Dol pri Hrastniku 29, Sava, Radeče, Zagorje ob Savi in Litija pa 30 stopinj. Popoldne sončno, na zahodu bo malo bolj oblačno, do 30 stopinj se danes pogrejemo največ, jutri bolj razgibano, na zahodu plohe in nevihte, na vzhodu pa še vseeno več sonca, se pa pogrejemo jutri do 28 stopinj, ponedeljek bo še malo mešan, torek pa spet lep, sončen in vroč. Ja, zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, kjer pa promet malo pred priključkom Vrhnika dodatno ovira še prometna nesreča, zato tam previdno. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Zastoje ste opazili tudi na cestah Izola, Strunjan in Koper, Šmarje, Dragonja. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Zadobrovi pri Celju, malo naprej od Čolinca v smeri Vojnika. Radarska kontrola še ena pa poroča, da je tudi v Dolah pri Šentjurju. Mi imamo všeso studio, vi oči na cesti. Sveže prometne informacije zbiramo pa na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Zaparno pot, vse povsod. Radio.
0: Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Zadobrovi pri Celju, malo naprej od Čolinca v smeri Vojnika. Radarska kontrola še ena pa poroča, da je tudi v Dolah pri Šentjurju. Mi imamo všeso studio, vi oči na cesti. Sveže prometne informacije zbiramo pa na 080 13 02. Pa srečno pot!

0: Prva liga.
1: Še ena lepa športna novica prihaja z južne poloble. Darko Jurgić je odlično začel turnir svetovne serije v Braziliji. Hrastničan je domačega igralca premagal s 3-1 in se uvrstil med najboljših 16, kjer ga zdaj čaka Angliš Tom Jarvis. Zdaj manj uspeha imel Deni Kožul, ki je v drugem krogu moral priznati premoč Japoncu Hirotu Shinozuki. Slovenca pa sta po vodstvu z 2-1 v nizih tesno ostala brez velikega presenečenja tudi med dvojicami. Za Darka se turnir nadaljuje in držimo pesti, da bo tudi naslednjič za mizo pokazal tistega pravega Jurgića.

0: Prva liga.
1: Še ena odlična novica za slovenski šport. Komaj 18-letni Maksimilijan Žarić je na tekmi svetovnega pokala na Kitajskem uspešno preskočil prvo oviro v eni najzahtevnejših strelskih disciplin. V trojnem položaju z malokalibrsko puško na 50 metrov se je uvrstil na glavno nedeljsko tekmo, kjer ga pa čaka boj še z najboljšimi strelci tega sveta. Pri 18 letih je to zelo lep dosežek in mi bomo držali pesti, da bo jutri zadev še kakšen krog več. Bravo.
0: Prva liga.
2: Novo na aktualu.

0: Vem, da bi z njo jutri odletel tudi jaz in ne Serbus, mi dva letiva na komu dobrih 10 minut do pete. In veste, kaj mi je všeč pri teli nagradi? Da si človek za trenutek dovoli sanjati, kako bi bilo, če bi jo res jutri pripeljal domov. Kam bi jo postavil? Kdo? Koga bi jaz najprej povabil na pico? In koliko časa bi trajal, da bi prvič rekel, ne, zdaj pa ne naročamo več, danes pečem jaz.
1: Naj poletje zadiši po pici.
0: Če bi tudi vi radi, da te sanje postanejo resničnost, potem je zdaj pravi trenutek. Na Radio Kum podarjamo vrhunsko peč Glow & Dragon 14. Vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na nagradno vprašanje, koliko časa potrebuje peč Glow & Dragon 14, da speče popolno pico, ulala. Namig vas čaka na glovenoven.com, odgovor odate na kum24.si, res ni težko. Malo več klikov, ampak se pa splača. Jutri eden izmed vas je svojo novo peč za pico dejansko pelje domov. Torej, koliko časa potrebuje peč Glow & Dragon 14, da speče popolno pico? glovenoven.com, odgovor pa odate na kum24.si.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja. Pa, pa, pa, pa, pa.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.
0: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ulice na Radiu Aktual Kul.
1: Na Ljubljanici umetniški dogodek 9 svetov za boljši svet. Saudska Arabija napadla Jemen Hutijevci s povračilnim napadom. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V okviru mednarodnega festivala Plavajoči grad in projekta Float to Gaza je mostove in nabrežje Ljubljanice v petek zvečer zavzel glasbeno-vizualni spektakel 9 svetov, ki se je končal s koncertom edinstvenega mednarodnega orkestra Etno Histerija. Po besedah idejnega vodje Matije Solceta je dogodek svojevrsten poziv za boljši svet. Saudska Arabija je v petek napadla obalno mesto Hodejda v Jemnu in bližnji otok, potem ko so jemenski Hutijevci nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilni napad na eno od saudskih pristanišč v Rdečem morju. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.
2: Previdno še vedno zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred prehodom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: je Radio Aktual Kum. Kum. Kum. In rok križe.
1: Lala, 5 minut je čez peto na Kumu, sobota počasi prehaja v večer. Upam, da ste pripravljeni. Na nič 41 30 30 70 je pisala tudi Tajda. Pravi, da jo čaka še nočna izmena. Tajda, zdrž. Dopust se že bliža, še malo.

0: Il divi in mori e mi, da se še kaj spočijete, če greste zvečer v nočno, sicer pa točno vem. Srečen, da z mano si. Eni boste danes večer lepo na izi, kakšen sprehod, terasa, dobra družba, pa film na kauču, drugi boste rekli, pa veš kaj, pa grem za eno uro, sam za eno uro grem. In potem se vrnemo naslednje jutro, ne, kar pa je tudi okej, ker se vemo, najboljši večeri so pogosto ravno tisti, ki jih sploh ne načrtujemo. Če ste nekje vmes, poste na pravem mestu, vrhunsko vzdušje ustvarjamo skupaj na Radio Kum, narejen za moja všesa.
1: Narejen za moja všesa.
2: Narejen za moj dan. Aktual.

0: Aktual Kum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
2: Čebabčiči. Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečja rebra, prsa, vrat in kare z kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby dipsi 6,98 € v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 € za kos. Radler Mango samo 0,89 € za pločevinko. Kokta samo 1,49 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.

0: šufiti nekomu točno vedo, da težko gre srce, kamor si ne želi. To sem ugotovil tudi včeraj zvečer. Moram vam povedati, to je prav ena hecna štorija. Včeraj zvečer pridem jaz domov, si naredim večerjo, se zleknem na kavč in prižgem tisti portal za filme in serije, se ga poznamo vsi, in vidim Pokemone. Pokemone, oh moj bog! In jaz se rečem, oh moj bog, lej, rok ena epizoda. Samo ena epizoda, čist za nostalgijo, malo, da nahranim tega notranjega otroka. In jaz pogledam tisto epizodo in ravno takrat pride punca in se sede zraven in nekaj časa čist tiho gleda zraven. In potem se sam nasmehne in reče, veš, kaj sem jaz ugotovila, pravim kaj? Pravi, moški pri tvojih letih imajo zdaj že otroke, ki bi zdaj skupaj z njimi gledali Pokemone. Ti pa jih gledaš sam. In sem nekaj sekund sem razmišljal, sem rekel, ja kaj, a to... A to pomeni kaj, da greva zdaj delati otroke, kaj prav? A ne. Ti kar glej Pokemone, je že v redu, stari.
1: Meni dobro je, lete tečejo, čas jih hranijo, čas jih ljubijo.
0: Res je zanimivo, pri 27 letih smo očitno ljudje že na popolnoma različnih postajah življenja. Eni imajo družino, eni gradijo hišo. Jaz pa še vedno navijam, da bo Ash končno postal najboljši trener Pokemona na svetu. Časovnica je za vsakega drugačna, na naši časovnici pa kaže, da pred šesto pride še vrhunska glasba. Plestenjak bo v naši družbi pa Vili Resnik in Erosi, najprej pa ena taka nežna, za prijatelje.
2: Radio Aktual Cool.

Trojane 27, Zideni most do Prihrastniku, Izlake, Laško, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, Radeče, Litija in Sava, vsi skupaj 29 stopinj. Danes en zelo lep dan, sonce na zahodu, sicer malo več oblako, ampak do 29 se pa pogrejemo. Jutri spet sprememba, na zahodu in v srednji Sloveniji dež in nevihte, drugje malce bolj mirno, sicer pa se pogrejemo jutri do 28 stopinj. Ponedeljek lahko še tudi kaj nastane v zraku, torek pa brez kompliciranja sonce in vroče temperature. Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici na posameznih odsekih. Pa zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja na posameznih odsekih. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če je na vaši poti kaj novega, bomo veseli informacije brezplačno nas dobite na 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Aktual Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
3: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
2: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
2: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
8: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
11: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Število evakuiranih zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji in Španiji je naraslo na okoli 267 tisoč. Francoski notranji minister Laurent Nunes je dejal, da gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. V Španiji pa ga še ne otežujejo tudi nepredvidljivi sunki vetra, poročajo tuji mediji in tiskovne agencije. V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomankljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, jih odpravljajo sproti, ves čas pa preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku. Ekvadorec Richard Carapaz je dobil kraljevsko predzadnjo etapo dirke po Franciji. Zmage se je veselil po uspešnem pobegu, medtem ko je Tadej Pogačar z mirno in taktično vožnjo pomagal moštvenemu kolegu Isaku Del Toru ubraniti tretje mesto v skupnem seštevku. Pogačar je zdaj le še zadnja etapa loči od pete skupne zmage na Toru. Zvečer in ponoči bo še precej jasno, zjutraj se bo od zahoda začelo oblačiti, temperature bodo okoli 15 stopinj, ob morju malo več, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo proti vzhodu, v zahodni in delu osrednje Slovenije bodo nastajale plohe in nevihte, ki pa se lahko zavlečejo tudi v večer. Najvišje dnevne temperature jutri do 28 stopinj, v ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne lahko še kakšna kratka ploha ali nevihta pride, torek pa prinaša stabilno sončno vreme.
0: Novice Svet 24.
1: Zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici na posameznih odsekih. Pa tudi zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoj pa ste opazili tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Koper Šmarje Dragonja na posameznih odsekih. Prometne informacije so najboljše takrat, ko pridejo tudi od vas, zato je tukaj brezplačna številka 0800 13 02. Pa srečno pot!

0: je Radio Aktual Kum.
1: Ehoj!
0: In Rok križe.
1: Ja, lep pozdrav, skoraj 5 minut je čez 6 na Kumu, pa smo skupaj pripeljali še eno leto, lepo sobotno popovdne do konca. Zdaj prihaja tisti del večera, ko se počasi prižigajo tiste spirale proti komarjem, se vemo. Pa na kakšnem žaru še zadnji, če vab stoji, sobotni večer pa bo čez kakšno uro ali dve, odvisno koliko hribov imate zdaj okoli sebe. Naj bo večer takšen, kot se ga želite, če bo miren, naj bo res miren, če bo vesel, naj bo tak, da boste jutr domov prinesli same lepe spomine, na komu pa seveda nikamor ne gremo. Še naprej vas čaka vrhunska glasba za najlepši del sobotnega večera, zato ostanite v naši družbi. Čau.

0: Virtual cum?
1: Hireka, Hireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
7: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitaler vam kličeva. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v oddaji, v kateri skuma gledamo navzgor. V današnji oddaji bomo spregovorili besedo ali dve o islamu, dotaknili pa se bomo še kakšne novičke, ki se tiče verskega življenja. Najprej pa, kot obljubljeno, k islamu. Islam, vera več kot 1,2 bilijona ljudi na svetu, ponuja človeštvu zedinjen pogled na smisel njegovega stvarjenja in obstoja, njegove končne usode in njegovega mesta med biti sveta. Islam je način življenja, ki je skladen z našo naravo in razumom, logiko in znanostjo. Arabska beseda islam pomeni prostovoljna predaja Allahovi voli ter pokorščina njegovim ukazom. Beseda Allah je arabska beseda, ki jo muslimani uporabljajo za Boga. Oseba, ki prostovoljno in zavestno sprejme islamski način življenja in se tega iskreno drži, pa se imenuje musliman. Omenili bomo 5 stebrov islama. Pravilno in iskreno ravnanje po teh 5 stebrih spremeni življenje muslimana v življenje, ki je v harmoniji z naravo in kot tako ustrezajoče voli stvarnika. Stebri so navdih za vzpostavitev pravice, enakosti in pravičnosti v družbi ter zatiranje krivice, slabih dejanj in zla. Kot sem že omenila, 5 stebrov islama obstaja. Prvi steber, pričanje ali šahada, je prvo izmed 5 osnovnih temeljev, je prostovoljno in zavestno pričanje, da ni drugega Boga razen Allaha in Muhammed je Allahov odposlanec. Ta izjava je temelj vseh nadaljnjih dejanj v islamu in vse druge dolžnosti sledijo šele po tej trditvi. Drugi steber obvezne molitve ali salat se opravljajo 5 na dan in so praktični del izkazovanja pokorščine Bogu in verniku, pomagajo ohraniti stik s stvarnikom. Salat vernika nauči samodiscipline, odločnosti in sledenja resnice, kar privede do tega, da posameznik postane bolj potrpežljiv, iskren in resnicoljuben na vseh področjih svojega življenja. Tretji steber islama je miloščina ali zakat. Miloščina je obvezna dajatev za muslimana glede na letne prihranke in zapravljena je lahko le v pomoč revnim in pomoči potrebnim, zatrtim in za splošno dobrobit družbe. Zakat je eden temeljnih zakonov islamske ekonomije, ki zagotavlja vzpostavitev pravične družbe, kjer ima vsak pravico prispevati in deliti. No, še 2 stebra sta nam ostala. Četrti steber, post ali saum. Post je vsakoletni, je obvezni v času meseca Ramadana, to je 9. meseca muslimanskega koledarja. Musliman se mora od jutranje zore do sončnega zahoda odreči jedači, pijači, kajenju in spolnim odnosom. Saum oziroma post razvije vernikov občutek za moralne in duhovne norme, preprečuje sebičnost, pohlep, ekstravaganco in je tudi letni trening, ki hkrati okrepi vernikovo odločnost, da izpolni obvezo vsemogočnemu Allahu. Še peti steber nam je ostal, prepričana sem, da ga vsi poznate. Beseda hadž ali romanje je letni dogodek, obvezen je za tiste muslimane, ki si to lahko privoščijo vsaj enkrat v življenju. Gre za romanje ali potovanje v Allahovo hišo v Meki, Saudski Arabiji, v 12. mesecu muslimanskega koledarja. Hadž simbolizira enakopravnost človeštva, saj se muslimani vseh ras in nacionalnosti združijo skupaj v enakopravstvu in bratstvu, da bi častili Boga.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Papež Leon XIV. Je v nedeljo 5. julija popoldan odšel v Kastel Gandolfo, kjer bo do 27. julija na poletnem oddihu. Ob prihodu je z okna apostolske palače na kratko pozdravil zbrane, ki so ga čakali na Trgu Svobode. Zahvalil se jim je za sprejem in ponovno poudaril pomen srečanja med brati in sestrami. Dober večer, Kastel Gandolfo, so bile prve besede namenjene tamkajšnjim prebivalcem, ki se veselijo, da imajo v tem mesecu v svoji sredi svetega očeta. Hvala, zelo sem vesel, da sem tukaj med vami, da bom lahko naslednje tedne posvetil počitku, molitvi, branju in upajmo tudi športu v Kastel Gandolfu. Srečanje je vedno zelo pomemben trenutek, zato sem vesel, da ste tukaj. Hvala za sprejem, hvala, da ste bratje in sestre. Je še povedal papež, no množica, ki mu je vzklikala dobrodošel in mu ploskala, je bila seveda zelo vesela. Papež je množici podelil tudi svoj blagoslov in jo povabil na srečanje ob nedeljski opoldanski molitvi in morda še v kakšnem drugem trenutku. Je pa papež še dodal, zagotavljam vam tudi svojo molitev vedno, še posebej pa v prihodnjih tednih. Naj vas Bog vedno spremlja. Ob koncu je sveti oče pozdravil še župnika in župnijo svetega Tomaža Vilinovskega, kjer je 13. julija 2025 tudi obhajal Evharistijo. No, za vse tiste, ki ste v tem času v Rimu ali pa v Vatikanu, ne pozabite, v času papeževega poletnega oddiha so odpovedane vse audience ter tudi posebna srečanja, se bodo pa sredine splošne audience nadaljevale 5. avgusta. Nedeljsko opoldansko molitev pa bo sveti oče v tem mesecu molil z verniki na Trgu Svobode pred apostolsko palačo v Kastel Gandolfu.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V četrtek 23. julija smo praznovali god svete Brigite Švedske, ki je tudi sozavetnica Evrope. Sveta Brigita je v svojem življenju večkrat doživela videnja Kristusovega trpljenja, velja pa tudi za ustanoviteljico reda svetega odrešenika ali reda Brigiting. Bila je rojena 1303. Leta v visoki švedski plemiški družini kot hči Birgerja Persona, guvernerja in deželnega sodnika. Že kot majhna deklica je bila globoko predana Jezusu, pri starosti 10 let, pripoveduje zgodba, pa je že imela videnje križanega in ga slišala reči: "Poglej me, hči moja." "Kdo je tako grdo ravnal s teboj?" je kriknila mala Brigita in Jezus ji je odgovoril: "Tisti, ki me prezirajo in zavračajo mojo ljubezen." In od tistega trenutka dalje je Brigita skušala odvračati ljudi od tega, da bi žalili Jezusa. No, že pri 14 se je poročila z 18-letnim Ulfom in tudi njen mož je bil predan služenju Bogu. Brigita je v srečnem zakonu rodila kar 8 otrok. Ena izmed njunih hčera je sveta Katarina Švedska. Drugače pa sta Brigita in Ulf služila na švedskem dvoru. Brigita je bila kraljičina dvorna dama, vse življenje pa je imela videnja križanega Jezusa in je od Boga prejemala posebna sporočila, ki jih je pobožno prenašala številnim voditeljem in cerkvenim dostojanstvenikom. Trudila se je, da bi kralj in kraljica živela boljše življenje, vendar ji večino časa nista bila pripravljena prisluhniti. Pri 40 je postala vdova, potem se je umaknila v cistercijanski samostan, kjer pa je 1346 na posebno božje povabilo ustanovila red svetega odrešenika ali red Brigiting, ki je posvečen spominu Jezusovega trpljenja. Tik pred smrtjo je poromala v sveto deželo, kjer je na vsakem svetem kraju doživela videnje Jezusovega delovanja in doživeti, no umrla je pa v Rimu 23. julija 1373. Za svetnico je bila razglašena leta 1391. V času papeža Bonifacija 9. papež Janez Pavel II. Pa jo je razglasil za sozavetnico Evrope. Rok in Mojca, se v tem trenutku od vas poslavljava, kar nekaj različnih tem smo se dotaknili v današnji oddaji. V prihodnji nadaljujemo, z Rokom pa seveda upava, da boste tudi prihodnjič v najni družbi. Prijeten dan še naprej in srečno!

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
0: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
1: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
0: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: acum.
1: Reklama i reklam.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveći uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba i nepozaban koncertni večer. Ustupnice na entrio.si.
3: Ste ih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. To, da gibanje koristi, drži. Kot tudi to, da v vročih dneh to počnemo razumno, zgodaj zjutraj, pozno zvečer, predvsem pa poslušamo telo in se ne naprezamo. Obstaja pa dilema, jo poznam tudi Nena Lužar, kaj naj bo merilo za vadbo, tisto dnevno, minute ali koraki. Imamo pametne ure in zapestnice, ki nas vsak dan opozarjajo, koliko korakov smo naredili, koliko časa smo bili dejavni in ali smo dosegli zastavljeni cilj. Štetje korakov je lahko preprosta spodbuda, da se čez dan večkrat odpravimo na krajši sprehod. Če pa malo razdelamo rekreacijo, je število korakov priročno predvsem pri hoji, teku, nogometu, tenisu in drugih dejavnostih, pri katerih se veliko premikamo po prostoru. Tak cilj je tudi preprost in razumljiv, človek lahko čez dan postopoma dodaja krajše sprehode, uporablja stopnice ali se peš odpravi po opravkih. Pod črto pa dilema, koraki ali minute, sploh ni dilema, šteje cilj. Nekoga bo bolj motiviral cilj 10.000 korakov na dan, drugega pa pol ure hitre hoje, plavanja ali kolesarjenja. Pomembno je predvsem, da cilj ni previsoko zastavljen, da ga je mogoče doseči in ga sčasoma tudi zvišati.
1: Poslušali ste Zelene utrinke. Danes bo večinoma sončno, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
3: Lepo pozdravljeni v naši oddaji. Dvorec oziroma graščina Novo Celje je baročni dvorec, ki stoji v naselju Novo Celje na ravnici jugovzhodno od Žalca v spodnji Savinjski dolini, južno od regionalne ceste Celje-Žalec. Obdaja ga čudovit park, ki vas popelje med Savinjska hmelišča. In danes se tu sprehajamo tudi mi.
4: Z vami sva Mitja Tatarevič in Saša Pukl.

0: Prehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Dvorec Novo Celje je dal postaviti Anton grof Gajsrug, zaupnik in dvorni funkcionar takratne cesarice Marije Terezije, ki je leta 1752 odkupil zemljiško posestvo Prumberg oziroma Plumberg. Obstoječi dvorec je bil v slabem stanju, zato ga je dal podreti in usporedno postaviti novega. Načrte zanje je naredil arhitekt Matija Perski, gradnjo pa je vodil stavbni mojster Lawrence Prager, no pri gradnji in opremljanju pa so sodelovali številni umetniki, med njimi slikar Anton Lerhinger iz Rogaca in graški kipar Veit Königer. Naročnik je dal grad postaviti kot reprezentančno podeželsko bivališče, ki bi ponazarjalo njegov družbeni status, no pri tem pa je prekoračil svoje finančne zmožnosti in zapadel v dolgove. Gradnja se je zaradi različnih razlogov zavlekla vsaj do leta 1763. Ne naročnik, ne arhitekt iz gradnje nista dočakala, saj sta umrla v začetku leta 1760, na kar je stavbo in dolgove podedoval Antonov brat Janez Karel grof Gajsrug. Ta je dvorec opremljal še vse do svoje smrti leta 1770. Z ohranjeno izvorno podobo in urbanistično zasnovo iz sredine 18. stoletja velja dvorec Novo Celje za vrh baročne umetnosti na Slovenskem.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Danes smo obiskali spodnjo Savinjsko dolino, njeno središče Žalec. Tik na obrobju, tam stoji mogočna stavba z bogato zgodovino, dvorec Novo Celje. V osnovi je stavba trinadstropna, z umestno etažo, mezaninom, med pritličjem in pijanom nobile, ter še eno etažo z značajem mezanina nad pijanom nobile. Glavna fasada s 13, 8 in 3 rizaliti je obrnjena proti severu. V pritličju osrednjega, triostnega rizalita je glavni portal, ki s polkrožnim zaključkom sega v prvi mezanin. Osrednja os južne fasade pa nosi masiven podstavek stolpiča z uro. Osrednji del stavbe je svečana dvorana z razkošno opremo v pijanu nobile. No, naj spomnimo, izraz piano nobile po italijansko pomeni plemenito nadstropje, je pa tudi sinonim za bel etaž, kar po francosko pomeni lepo nadstropje. Dvorec Novo Celje se tako uvršča med najpomembnejše spomenike baročne arhitekture na slovenskih tleh. In kakšna je njegova zgodovina? Ostanite z nami.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes poznavamo dvorec Novo Celje. Dal ga je postaviti torej Anton grof Gajsrug, zaupnik in dvorni funkcionar takratne cesarice Marije Terezije, ki je leta 1752 odkupil zemljiško posestvo Plumberg. No, dvorec je po Antonovem propadu podedoval njegov brat Janez Karl grof Gajsrug, ta pa je dvorec opremljal vse do svoje smrti leta 1770. No in v prvi polovici 19. stoletja je rodbina Gajsrug obubožala, na kar je posest večkrat menjala lastnike. Gajsrugi so dvorec posedovali do leta 1825, ko je celotna posest prišla na boben in jo je kupil Anton Čokl, plemiški Ruetal. Leta 1835 je postal novi lastnik posesti Jožef Ludvik Hausmann, oče prve slovenske pesnice Fani Hausmann, ki je z njim živela v dvorcu. Hausmann je povečal posest in moderniziral gospodarstvo, pri čemer pa se je zelo zadolžil, zato je leta 1849 dvorec prodal Karlu princu Salmu. Jožef Ludvik Hausmann je leta 1842 na križišču, kjer se dovozna cesta do dvorca odcepi od regionalne ceste Žalec-Celje, postavil Zlat križ. Tega so obnovili leta 2006. No, kasneje so na posestvih dvorca Novo Celje začeli gojiti hmelj, po zgledu 1849 dvorec prodal Karlu princu Salmu. Jožef Ludvik Hausmann je leta 1842 na križišču, kjer se dovozna cesta do dvorca odcepi od regionalne ceste Žalec-Celje, postavil Zlat križ. Tega so obnovili leta 2006. No, kasneje so na posestvih dvorca Novo Celje

dvorec Novo Celje preuredila v umobolnico. Baročne kipe, stopnišča, pa slikane tapete, del opreme in ostanke arhiva so takrat prenesli v Ljubljanski narodni muzej, večino inventarja pa je lastnik že prej razprodal. Za potrebe nove namembnosti je dvorec v tem času doživel številne predelave oziroma prezidave in tako izgubil veliko umetniških spomeniških lastnosti. Prav tako so bile za nove namene močno spremenjene in degradirane parkovne površine. No, med drugo svetovno vojno je nemška vojska odpeljala in likvidirala paciente, dvorec pa je spremenila v lazaret za lastne potrebe, dotedanje bolnike pa so odpeljali v Hartheim pri Lincu, kjer so jih usmrtili. Tudi po vojni je bil dvorec dom raznih ustanov, leta 1983 pa ga je prevzela organizacija Hmezat Agrina Žalec, od katerega ga je leta 1995 odkupila žalska občina, ki ga od takrat postopoma obnavlja. Leta 1998 je bil razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po čudovitem dvorcu Novo Celje se sprehajamo danes v naši oddaji. Po letu 1945 je bila v dvorcu tudi bolnišnica za pljučne bolezni, no med letoma 1970 in 1980 pa dom starejših občanov. Leta 1983 je dvorec Novo Celje prevzela delovna organizacija Hmezad Agrina Žalec, od 95. prejšnjega stoletja pa je torej v lasti občine Žalec. Leta 2001 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo dvorca in parka,

po kateri pa postopno potekajo obnovitvena dela. Čeprav je dvorec danes prazen in nima prave funkcije, pa se tu vendarle odvijajo nekatere že tradicionalne prireditve, med njimi tudi poroke, pa adventni sejmi, ki letos potekajo virtualno, potem tudi pohod po Hmeljski poti, ki je zadnjo soboto v mesecu avgustu, tudi mimo dvorca pelje Hmeljska pot, pa razne umetniške razstave. No, v poletnih mesecih pa dvorec gosti zanimivo razstavo Tukaj, nekoč in danes. Danes pa se pred vhodom ponaša z obnovljenima dvema mogočnima kipoma. Ko boste imeli torej možnost, ga le obiščite. Lepo se imejte, ostanite zdravi in se slišimo spet prihodnji teden.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual.
0: Tukaj je Rudi Ziger.
2: Dober dan, lahko še rečem dober dan, ker dejansko še svetlo zunaj, kako lepo.
3: Evo.
2: To je najljubši del poletja, če se mene vpraša, je ta svetloba zunaj ob taki uri. Dober večer, dober dan, aktualak, aktualoci, mega fešteri, mega fešterke. Zopet čas, da, da poslušamo vas. Zopet čas, da slišimo, kaj bi vi slišali in predvsem zakaj. Zato smo tu vse do polnoči, tako da akcija, akcija, akcija. Najpomembnejša telefonska številka v tem trenutku, bolj pomembna kot od žene ali pod ljubice ali pa od moža ali pa ljubimca. Nič 41 30 40 50 telefonska številka, kjer nam sporočite točno to. Kaj bi slišal in za koga? In za kakšna je vaša zgodba? Nič 41 30 40 50. O, SMS je že letivo. O, lepo. Ok, Jure si je že takoj na začetku zaželel skrito v raju Luka Basi, ki ga zavrtimo zelo, zelo kmalo, takoj po naši himni. Evo, Jure, Basi, skrito v raju pa takoj po tejle. Mega fešta!

0: Ena izmed tistih poletnih himen v tem času, Tomislav Ivčič, večeras je naša pešta. Tako je. In nekoga pozdravljamo na drugi strani. Živa.
1: Ljubo iz Trbovelj si je pa zaželel pesem Bog jedne divne sene žene. Pa hvala lepa, ker mi bote polepšali večer.
0: To pa radi delamo, polepšamo večer. In če to lahko storimo samo z enim komadom, z velikim veseljem, gospod Ljuba. Krono Slokiča Slabinac, Bog jedne divnec.

0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50. Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
1: Vedno potrka na
0: aktual.

0: srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual. Mega fešta na Aktualu.

0: Domnul Cumar, în banana, 4 minute după vedetul răcer. Co? Upam, da ste super. Verjamem, da ste super. Vem, da ste super. Da. Glava gor pa gaz. Živjo, imamo eno zelo, zelo posebno glasbeno željo, glasbeni predlog. Živjo.
1: Dobar dan. Sem Marjetka. Moja ljubljena teta Majdalena Južniška praznuje 90 let. Mislim, da bi bilo lepo, da bi iz Olivera Trgojeviča zavrteli eno baladico. Lepo vas pozdravljam. Pa lep večer vam želim naprej.
0: Ja, Megafešta je načeloma žur, ampak Oliverju pač ne moreš reči ne. V sredo, 29. imamo Oliverju dan aktualo. Vabim vas, da se nam pridružite. Veruj v ljubav.

še za enkrat. Naučil so me, da dokler je sonce, je dan. Tako da, ja, ja, super. 22 minut do 9. In 18. rojstni dan. Danes praznuje Timotej. Cela familija mu želi vse najboljše. In tale pesem, jaz mislim, da kar paše, no. Karma, prvo pijanstvo. Timotej. Ja. Včer boroničev sok, danes pa... Ne? Ja. To cela familija zdaj praznuje. Vsi na sokcu, seveda. Timotej, tudi. Toda. Nič 4-1, 30-40-50. Pokličte nas, napište nam, kaj bi radi slišali, tudi vi danes praznujete. Timotej, vse najboljše in na zdravje.

дружба і мега атмосфера. Твоє актуалова мега.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Rudi Ziger.
1: Lepo zdrav sem skupaj in kar nekaj vas je takih, ki ste pisali in pisali in pisali in ste rekli, in, oziroma ste se vsi strinjali, da te, ki ste pisali, za enega izvajalca. De, različne pesmi, vse, vse poprek, ampak jaz mislim, da dajmo si prvoščati Zdravka Škendra, Ulovija San Ribu, 0-4-1, 30-40-50. Kaj bi slišali vi?

Turay, It's a Holy Holiday. Ja, ni ravno Holy Holiday, je pa poletje, kar je pa skoraj isto. Ok, jaz upam, da se je marsikdo danes pripeljal na morje, da se je danes marsikomu ali pa včeraj popovdne začelo poletje, začelo morje, pa upam, da zdaj le poslušate z enega toplega kraja, s pogledom na morje, ali pa da ste glih večero pojedli. Oj, ali pa tisti, ki se odpravljate še na dopust, ali pa tisti, ki se ne odpravljate na dopust. Upam, da se vam to vsi fajn. Evo ga. Ok. Maja je napisala SMS, piše takole: pozdravljeni, prosim za moža Sandija, eno pesem od E.T. kot zahvalo za srečno vožnjo domov. Sandi, evo. E.T. Noc za greh kot hvala. Zdaj, Maja je naredila nekaj, da se zahvali. Tako da, evo, plačilo, kičing, uspelo. Kaj bi radi slišali vi? Nič 4-1, 30, 40, 50. Linije seveda odprte, ogromno.

0: moje ušesa.
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: vsaj jaz osebno. In poletje ni poseben čas samo zato, ker je toplo, ker gremo na more, ker smo prosti, ker nosimo kratko oblačila, ampak predvsem je poletje tudi zato super, ker imamo ogromen izvajalcev, ki izda nove pesmi. In prav te si tudi zaželite. Vi, živjo!
1: Živjo, Rudi, tukaj pa 200 poslušalke iz Krškega. Jaz bi pa rada slišala pesem od Nede Ukraden, počasti me živote. Lepo zdrav, upam, da bom dobila.
2: Počasti me živote, neka umrem od tibote.
0: In Nede Ukraden je ena izmed tistih izvajalk, ki v poletnih mesecih rade zna kakšen štikalc. To je počasti me živote!

Manjka do 22. ure. Mega fešta je to. Imamo SMS. Pozdravljeni za Gogija kralja. Za opasnega Gogija kralja, ki danes praznuje rojstni dan, bi imeli glasbeno željo, in sicer Gajba puna piva za družbo na ribniku. Gogi, Vesna, Desna. Vesna, Desna? Wow, to je dobro zdelk. Miha, Grega, Dolja in Mirjano. Mirjano. Mirjani, kogarkoli, Mirjani piše v SMS-u. Hvala in lep večer. Jaz upam, da imate kakšno gajbo več. Gajba puna piva, nič 4-1, 30-40-5.

Daniela, što sam ja, što si ti, minutka manjka do desete, do polovica, do polovice Megafešte. Dobro večer. In dobro večer, piše tudi nekdo preko SMS-a, lahko za mojo družino pesem. Uf, lahko za mojo pesem, za mojo družino pesem Gori kuča. Ne zamiš, kad se sluče bomba, ropa. Od velikega aktualovega prijatelja Martina Žunca, ki je ustvaril to uspešnico, ki nas je takoj spravila v ples in takoj vse noge tapkajo po ritmu, tu je Gori kuča. Evo, samo za vas.

0: dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno.
0: Tukaj je Rudi.
2: Dobro večer, 3 minute čez 10, mega fešta je in čas, da napišete, pokličite. Ogromno vas je, nič 41, 30, 40, 50. Kaj bi radi slišali? Za Tejo in ekipo je 22. ura očitno ena prelomnica, kjer se ena prav posebna pijača pije iz enega prav posebnega dela telesa. Jaz bom samo prebral naslov te pesmi, pa si naredite sliko. Viktori zapojajo tekila iz tvojega popka za ekipo tam zunaj. So žurke, kjer ne smeš manjkati v glavnem. No. Nič 4, 1, 30, 40, 50, to je ena in edina.

Actual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko će nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Tom & Tony Band, morski pozdrav, en morski pozdrav iz Megafešta sam tam zunaj. Danes znate biti tudi kar romantični. Živijo.
1: Živijo, Rudi, Hedvika pri telefonu. Veš, kaj mi de?
0: Ja.
1: Mi dva sva imela 43 let poroke, pa mi de od Jasmina Stavro sa ženo, idi iz života mok. Pa hvala, lahko noč.
0: Ok. No ja. Jaz upam, da vam je pesem všeč. Besedilo, ne vem, no, ne vem, če bi to na poroki pel, dajmo tako reči, ali pa na neki obletenci. Okay. Tako kot enkrat, ko sem na eni poroki slišal od Zečiča, vzmi taj prsten, sa prsta svojega. Ja, lej, staki, ženo, vi pa, nič 4-1, 30-40-50. Noče si

Zdravko Škender na kantonu Kuča stoji Mix. 19 minut 12. Dobro večer. Lepa, lepa pesem o megafešti. Zdaj pa, zdravo, prosim eno za mojega spužeka. O, spužeka, luškano, ki je imel včeraj rojstni dan. Hari mata Hari, strah me, da te volim. Desna, desna, o, spet. Vi ste pa na loteriji dan zadel. In ostali, Doli, Grega, Miha, Mirjani. Lepo zdrav. Strah me, da te volim v megafešti.

0: Ritual Kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno.
0: Tukaj je Rudi Ziger.
2: Pa je ura odbila 11 oziroma 2 minuti čez. Dober večer, aktualovke, aktualovci, mega fešta, vaš trenutek, ko ste vi taki mehni glasbeni uredniki in nam poveste, kaj se vam posluša, kaj bi radi slišali in predvsem za koga leti ta glasbena želja, oziroma komu je namenjena, da mu tako rečete. Nič 4, 1, 30, 40, 50, najbolj pomembna telefonska številka v tem trenutku. Mi pa nadaljujemo. Za eno poletno uspešnico Ivana Zaka pretjerujem. Če si niste uspeli zapisati telefonske številke, še enkrat počas. Nič 4, 1, 30, 40.

Toplice, Omega Pešti, 9.11. Rak, tak, tak, tak. In imamo Tino iz Maribora, ki si želi, oziroma ima eno prav posebno željo, ki jo pove Fran, kar v refrenu. Poletje dvakrat letno, po 6 mesecev, če le možno. In sicer za hčerko Evo in sina Vida, Tina iz Maribora, živjo! Mega Fešta, uživo.

Ale ni že tič, ruke gore, sve do zore, razen če ste za volanom. Boba, ruke na volanu, prosim. Noč je počela. 5 do polnoči, dober večer. Praram. Papanko! Ok, aktualok, aktualoci. Evo, super ritmi v zadnjih minutah. Zdaj pa ena za Tjašo in Petra. Ki bište poslušal vas non-stop, ne glede na to, kje sva. Eno pesem od velikega heroja Olivera Dragojeviča. V teh trenutkih se naša ekipa odpravlja v Velo Luko. Na Oliverov dan, 29. tudi na aktualu, praznujemo ta velik dan in častimo tega heroja, kot sta rekla Tjaša in Peter. Torej, tudi naša ekipa z Anito Gošte, z našo glasbeno rodico na čelu, poročamo ekskluzivne zgodbe iz zaodrja, iz njegovega življenja, iz zgodbe, ki jih bodo povedali ljudje, ki so z njem delali ali pa samo sedeli z njem na kavi in poslušali vse te besede in štorije, ki so se zgodile v njegovem življenju in bodo ostale z nami v večnost in pri tem smo tudi mi aktualci. Torej, pismo moja, Oliver Dragojević.

Dobar večer, aktualovke, aktualovci in živa dobra glasba vs dan, piše nekdo na SMS, pa bi eno od beginov. Napala me sleča, pa me jo... Paste hrbet, napala me sleča.

Супо, Djevojačko veče na aktualu u Mega Fešti 10 do ponoći. Aktualak, aktualaci. Lepe zgodbe piše ljubezen, to lahko dokazuje naš SMS, ki smo ga ravno kar dobili. In sicer nekdo piše nepodpisan SMS: moj 11-letni sin se je zaljubil na morju in danes ima zadnjo noč pred odhodom s to punco in zdaj v tem trenutku se družita. Ne! Pa se pa en let očitno ne boste videla. Ena solzica, ena mehna solzica, tu je Pop Design in solza. 10 minut pred koncem Mega Fešte.

0: Ritual Kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevar. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža Map Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Virtual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Spletna stran Radia Aktual.
4: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
3: Igre.
4: Zabavne in informativne oddaje.
3: Glasbene postaje.
4: Nagradne igre.
3: Glasbene lestvice.
4: Ankete.
3: Odklikajte na www.radioaktual.si
4: tudi vi.